Rasmus Seebach med Olivia. Og så tager vi den, som vi roterer flittigt her på P5 i de her dage. Det er på McCartney's Days We Left Behind. Look.

den måde, som Keith Moonland slår trommer på her i My Generation. Og jeg kan godt forestille sig, at han kunne slå en rimelig proper næve. The Who var det med My Generation, og frem til radiovisen kl. 15, danske Yellowbellies og Sing Her a Love Song.

0: Paradis og Svingere på P5. Der venter et kort nyhedsoverblik lige foruden, og klokken bliver 16:30, men først Jessie Ware.
1: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's automatic.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job